9 sati 2 minuta, mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 19. maj. 1890. godine na današnji dan je rođen jugoslovenski slikar i karikaturista Petar Pierre Križanić, jedan od osnivača Ošišanog ježa. 1935. u saobraćenom udesu poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac poznat kao Lawrence od Arabije. Proslavio se kao ratnik u arapskim zemljama u Prvom svetskom ratu, a svoje doživljaje opisao je u knjizi Sedam stubova mudrosti. 1997. na današnji dan 19. maja u Bangladešu je u snažnom ciklonu izgubilo život najmanje 350 ljudi, a više od milion je ostalo bez kuća. 2004. godine u Velikoj Britaniji je otvorena prva banka embriona na svetu. Slušali ste Vreme plova, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 19. maj. Dobro vam jutro!

I nastavljamo dalje uz Novicu Negovanovića i specijalnu čestitku koja glasi: Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsjednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj Banji žele srpske patriote, rodoljubi iz Čikaga.

0: politički marketing.
1: Dana 17. maja 2026. u prostoriji Monarhista održana je izborna skupština za predsjednika opštinskog odbora Monarhista Vrnjačka Banja uz podršku članstva. Izabran je novi predsjednik opštinskog odbora Sava Perišić iz Vrnjačke Banje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Na osnovu odluke Banjskog odbora predlozi za dodelu javnih priznanja i nagrada povodom obeležavanja dana opštine Vrnjačka Banja 14. jula mogu se podneti do 19. maja 2026. godine do 15.30 časova. Predloge mogu podneti preduzeće, institucije, organi, političke stranke, sindikati, udruženja, grupe građana i pojedinci. Priznanja se dodeljuju građanima, preduzećima, ustanovama i organizacijama za izuzetne rezultate u oblasti privrede, kulture, nauke, sporta i drugih oblasti života i rada. Predlozi se dostavljaju Banjskom odboru Skupštine opštine Vrnjačka Banja u ulici Kruševačkoj broj 17 u pisanoj formi uz obrazloženje. Dobitnicima će priznanje biti uručena na svečanoj sednici povodom dana opštine Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Mislim da je ova pesma bila pun pogodak za žiljoteku i podigla je raspoloženje. A sada nam dolazi Šaban sa Cvetom, odnosno peva pesmu pod nazivom Cveta. Pesmu je poželjela slušateljka Danijela.

0: I na kraju Showmadia.net, prvi pravi XU site.
1: I tako je to sa Banjom Dvojkom, nikada ne možete znati sa koje će strane dunuti vetar, odnosno koja će pesma biti sljedeća. Nakon rockera slušamo Šabana. I onda ćemo čuti generalnog sponzora AMS Union. Nakon te reklamice nastavljamo sa muzikom za vaše bolje raspoloženje. Tačno je 18 časova.

I da malo usporimo, ali i dalje je veselo. Za Milanov srećan 20. rođendan od kolega sa radija i od njegove porodice.